0: Når det er til Byggtorget, ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
1: Bygg, bygg, Byggtorget.
0: Vi snekkes.